0: Kan pendewekan Ring Perumpat RRI Denpasar Suara Budaya Bali
1: Ngiring di tiba Maide, Maide kapeng
2: Bemulai acara dogan gantal nih Mai
0: Yah, sajo
2: Salam menyamu dogan di tiba Belinyoman yuk kangkung

Inggi regalan rai di asun iki nenten nyujo in penjor katan ye areng dias adat pengliporan niki pinna ke cihna hari raya galungan katan ye nangin niki asamian ya seluruh rangkaian persembahyangan ring rahina galungan niki tetap kelaksana yang pastikan niki sesuai dengan dudanan senen sampun kesedia katan ye tetap berlangsung niki dengan hikmat pastikan ye lan para kerama desa sami niki mengikuti upacara persembahyangan sekadi biasa katan ye. Keputusan puniki rekalan rai keputusan enten nyujukin penjor kenten nggih. Niki merupakan hasil kesepakatan adat nggih sane mencerminkan niki kuatnya nilai kebersamaan, empati lan penghormatan niki majang tradisi sane berlaku ring desa penglipuran kenten nggih. Pengelola desa niki rekalan rai amastikayang kawasan wisata tetap dibuka niki majang ring para wisatawan sane jagi berlibur ring Galungan lan Kuningan kenten nggih. Wisatawan niki yang masih dapat menikmati keunikan arsitektur tradisional, talar kebersihan lingkungan lan kehidupan masyarakat adat sane tetap berjalan sekali biasa. Meskipun niki dalam suasana sane lebih sederhana dibandingkan niki saking galungan-galungan sane sampun lintang kenten nggih.

0: Inggih pemirsa Rakala Rai sanakantun tetap setia ring ditamu tunggil ring program 4 Radio Republik Indonesia dan Pasar nggih. Mewali malih titiang ketutmus jagi pacang nyarang sebentar Rakala Rai ngantos galah titiang puput ring galah jam 12 malih jebos nggih. Dure semeton sanes sampun saya goreng lan telepon drue ring 223361 nggih. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Nggih, punapi Bu.
1: Nggih, rajang terus siam langsung ket nggih.
0: Heeh, nggih.
1: Ket nyenter dikel nggih.
0: Heeh, patut.
1: Nggih, pirangi Ibu, ado bisa kalado de nostalgia nyok gitu kena gitu. Nah, mulo on ya terus radio tuh.
0: Nggih.
1: Begitu kiki ada anu nah. Nah, terus on ibi kan ada temang warga ibi.
0: Yeah.
1: Ada kan kelamaan oh dede di siaran no.
0: Yeah.
1: Ibu keburu tidur ibu. Mungkin ibu ngelanos tanya nih bedik deh.
0: Terus.
1: Zaman ibu pidan mara bisa negaan sepeda sih tuh tuh. Yeah. Negaan sepeda uling di Singapadu ke Jalan Husainah tuh.
0: Yeah.
1: Ada yang bahas kawan tuh.
0: Pi lumayan niki doang niki.
1: Oh kampil tepung terigu. Nah ada sana yang ada yang tuh 2,5 kilo.
0: Bel lumayan niko.
1: Oh lumayan tuh. Enggak asal beda tuh. Pas ke demen nanti kan tuh. Tapi motor mobilnya yang kira jani rame nih.
0: Iya.
1: Bu lah beli maro-maro nikah tuh ngekos di Jalan Husainah gitu. Di lot kantor camat tuh. Di lepas di muka SMA 3 tuh ada jalan
0: nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-n
1: abang bahas kamu gitu. Nak lah ya bahas kan ngabo pasti beli bahas di Bandung.
0: Yeah.
1: Oke tu nentu terpas tu di jemaat Bali teh tu seng ada cerojani jemaat nentu.
0: Beren.
1: Nah harus mobil bawa masuk nelayan ngoyong bawa kan gitu.
0: Mm-mm.
1: Ibu seng ket nawang ngerjek masuk ibu nyelonong tu. Agak tu si bus itu nyidang mapasan ibu bawa kengkir nenek. Gak sepan zaman tu ada mobil bus manis pandu gitu kan. Jadi je yang mobil tu nah.
0: Lelang minap genten.
1: Oh tu yo, senado no. Jadi pindah lah ni bisnis indah ada Damri kan tu pindah. Ada Damri, ada Pandu, bis manis gitu pindah. Jadi sing ada tu. Begitu kan bawa keluar lah nanti nak cenik mau ibu ipah gitu. Ajak abu ke Bandung, jak beling lah nak cenik di Kesiman. Di kantor camat Siman tu masuk keluar jalan Sukasati.
0: Sukasti.
1: Oh, ada geria di tu, gitu. Begitu. Rino bu mau jalan, itu caranya beliin bu nanane nih bu. Mau jalan, tapi lot nih bu jalan pasti bu nyebrang.
0: Ngingi.
1: Memang sih melawanan tu ya, berlawanan. Jalan kaki kan gedang gitu tu.
0: Ngingi.
1: Begitu, mau jalan kedangin. Ada jalan ngelodeng, domilah dan dituin mau cepuk ngelodeng jalan tu alih tu. Orin bu ada patung tu tung lodan. Betul di ngauh ne ingatan balik kukul di abian kapas aja tu kan ada.
0: Nging wentan.
1: Tu ingatan balik kukul le tu jak benang kelod bu terus pangsing paling akhir. Kita benang nguruk ini bu lan marah masuk ke dan pasar atau mangdut aja beli ya. Tegak sepeda sih nawang kenyal. Tegak sepeda misi video kan bawa sepeda kan itu cek begitu.
0: Nging.
1: Sepeda apa dah ni tu nah? Prosteleng gitu.
0: Prosteleng ya prosteleng.
1: Ah, sepeda kita malah itu gak nih bu. Tuh yang ingat ibu jam itu nah termasuk jauh gurus singgah padu kan.
0: Lumayan nih kok.
1: Lumayan tuh jauh nih. Tapi gitu sih nawang kenyal gitu. Konen ada bypass balik tek nih kan konen.
0: Iya deh.
1: Di Cepati nih konen ada bypass nih. Kita wenglah pengalaman tuh yang ingat ya ujung wenglah pengalaman gitu. Itu tuh raja ngemar yang sodang lagi bos mau budal mau wali waspada ring margi anu selamat lah ring jeru niki bu jeru Chandra nyarangin jeru Mande Sutirta taler nyarangin niki nge kak aku sedang nih munggah kak nak wenten ketep siarang niki kak semua tut nge
0: inge bu
1: niki tantan munggah tut nge mang pandu tut nge
0: nge jangan arang niki
1: oh mogi
0: sibuk minap niki kentan
1: pak ya narbo niki pak de polos kapah masih munggah Bu jere susi sarang nini ke Sawang eh, yang ke Sawang ring Tegalalang lah. Rajang dot, rajang.
0: Inge.
1: Bu pamit, oh santi, santi, santi.
0: Inge suksemo niki Ibu Eka nggih sampun munga nyarangi semeton rekelan rai mah kesami niki nggih.